0: Samaria ni nyina baawie ye. Se wo betu anamo abadan sibie be poniso. Mfansi anabia ye biara mo pa meeting e koso a. Woni wo busiafo nyina be free ohie mu. Akoyie diem awarepa. Awo ne kwambue ahoduo pi mu. Wo June busume.
1: Mamen ka wo se na wo twi itu kwana di kosi efiada. Eye kusio eni nyaba a komchi. Eba cho ukwada eye nyaba eni sio a kwanchi.

0: ewo Samaria ni nyina ba wie ye. Se wo betu anamo abadan sidie bepon so. Mfensi anabia ye biara mo pa meeting ekoso a. Woni wo busiafo nyina ba fri ohie mu. Akoyie die mu. Aware pa. Awo ne kwambue ahodo pi mu. Wo June busume.
1: Mamen kan se na wo chi iti wo kwada di kosi efiada. Eye kusio eni nyaba a komchi. Eba cho wo kwada. Eye nyaba eni sio akwan.